0: Irumu subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosienibo. Eke rumu subati yago kina, e familia ni gego kina, na e amate kogenda busio. Ayayigonsi ni gago chaka, numu buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uochi ikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kerelio amo novo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi rwebengi ya Equity rurangenaye.

Usitangae chirani anasikiliza redio gani? Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.